0: Så kan I få røven mere, hva'?
1: Rockantenne Hamburg. Der beste Rock. Nonstop. Wow!